자성 TV 라든 특진 담지 상근한지 체남비 근금 정제나 디타타 남바 소그 산지 농진반다는 종원정권년 진금 워크라 농진기 드비진비 완농 진지포니 다 동글의 생인 Kunamba tena tarigli chandino tayang achi ngarjin ter kamumi lisna shinkin che tokod karin dul tar te lisin ga cha nom ba zgi ko tu si yul tena terang gli chen de gi tsumin cham ri la gi lo am kwa chap ji lang bi chi chin cho wa sa gu nu ga mang lan de yin amang lan de yin kalm sarwan de gi ni so surun cham de tang mon de gi lo chi sa kar wa am yang na kap ji mi lisna ri wa shinkin che tokpo yo na yang kam di ti so tong kor ko tam zin ji ni 계산은 페퍼가

0: Ya, chok pa dimu.
1: Tongya dimu incho dimu ina.
0: Dimu dimu.
1: Ok, dimu. Di lakshi di na ngon dupa tenang tachi ta taga tenang du ma nodam so Belgium jiga Belgium taga chotong a yong si kirdik ditang yong ingon dupa pili.
0: Ya, kwa dimchi.
1: Taga... Kostang lo lamon su donin zi kodik namaga dati chukmo di lakshi di yo tachi zade kostang lamon su donin zi mara.
0: Kostang lalong su go donin zi. 우리 다그 공의 상태 된게 치명 침성가 너무도 허송 사롱 속에 도는 지름
1: 네네네
0: 야, 갑자기 미리 생각하고 들으라디모.
1: 오예, 오예, 듣기지.